0: en av dem blir angrepet. Mekka-avtalen ble til fordi Saudi-Arabia innså at de ikke lenger bare kunne stole på USA for beskyttelse, det mener en saudisk analytiker.
1: Under et portrett av kong Salman I Al-Safa-palasset holder tre menn opp hver sin mappe foran kameraene. Tyrkias president Erdogan, Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og Pakistans statsminister Shehbaz Sharif smiler mot kameraene. De har nettopp signert det som blir kalt Mekka-avtalen, en pakt som sier at et angrep på ett av landene skal regnes som et angrep på alle tre. Avtalen kommer 5 måneder inn I krigen mot Iran, en krig som har satt hele Gulfregionen I alarmberedskap. Missiler har truffet oljeanlegg, og Hormuzstredet, som verdens travleste oljerute, har vært stengt I flere perioder. Og Saudi-Arabia har vært midt I det. Flere eksperter fra regionen tror avtalen kan bli starten på noe større, men de har de siste dagene vært uenige om denne pakten mest rettet mot Iran, Israel eller USA.
2: It signals to all of them.
1: Det et signal til alle tre, sier Aziz Al-Ghazian, en saudisk forsker og analytiker som spesialist på saudisk utenrikspolitikk.
2: I think it signals to Iran, very interestingly, that I think, listen, we are basically forming a diplomatic front here in the region.
1: Al-Ghazian peker på at Saudi-Arabia lenge har jobbet med å bygge sin egen forsvarskapasitet gjennom nye allianser. I stedet for å utelukkende lene seg på amerikanske sikkerhetsgarantier. Iran-krigen har bare akselerert dette. Men betyr det at landet faktisk vil gå til krig for hverandre? At Pakistan vil true med atomvåpen for å forsvare Saudi-Arabia? Ikke nødvendigvis, mener Al-Ghazian.
2: For the short to medium term, I see more presence. Turkish, Saudi, Pakistani presence in the region, which what this does is that it raises the costs. I think, of attacking any of these countries.
1: Og dette trolig bare begynnelsen.
3: Burada, Mısır'da zaten bizim doğal bir...
1: Neste land inn I alliansen etter all sannsynlighet Egypt, mener Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan.
4: Og det sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Gorami. Reaksjonene fra iransk hold, særlig, ganske sterke. Fortsatt, Aida Gorami.
5: Iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse I regionen.
4: Men hvordan egentlig forholdet mellom Saudi-Arabia og USA nå?
5: Så krigen mot Iran som har rammet Saudi-Arabia direkte har sådd tvil om USA som sikkerhetsgarantist. Saudi-Arabia anser den politiske situasjonen I Washington for å være svært upålitelig og volatil ifølge flere analytikere. Aziz Al-Ghazian, den saudiske forskeren jeg snakket med, sa at Saudi-Arabia frykter flere amerikanske militæroperasjoner I regionen for at de brått skal trekke seg ut og etterlate Saudi-Arabia alene. Samtidig så anser de fortsatt USA som deres viktigste maktpartner.
4: Og nå var det jo et, da ble det jo, eller du nevnte jo dette med Egypt. Vet vi noe mer? Det noen som kan si noe om eventuelt når de skal fases inn I denne avtalen?
5: Ja, nå sier jo Tyrkias utenriksminister at dette bare snakk om formaliteter. Flere aviser I regionen skriver at Egypt venter på å se den amerikanske reaksjonen på denne pakten før de eventuelt blir med. Det har ikke kommet noen sterke uttalelser fra amerikansk side, men det klart at Egypt en viktig regional partner I og med deres geografiske beliggenhet og Suezkanalen. Så det ventes at de kommer til å bli med I denne pakten om ikke så lenge, men det gjenstår fortsatt å se om de gjør det.
4: Midtøsten-korrespondent Aida Gorami.
0: Det de yngste islendingene, altså de mellom 18 og 29, som mest for EU-medlemskap. Det viser den ferskeste meningsmålingen fra øya. Leder for Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, frykter krig I flere former.
6: Det passer enda.

0: Det er dårligere å være medlem av EU, for EU er jo en union av krigsskadde nasjoner.
1: Det er splid om EU-medlemskap på Island. På Hamna i Reisavik står Haraldur Olafsson i Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen.
0: Europasaken er jo tull fra A til Ø.
1: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU. For 10 år siden ble forhandlingene lagt på is, men den siste målingen viser at islendingene vil ha en ny prat med EU, og fremst i køa står de yngste.
2: I think it's kind of arrogant to not finish the talks before you make a decision.
1: Det er arrogant å ikke svare ja på avstemminga, sier Egil Hermansson i islandske AUF. Han nevner at Island ikke har militært forsvar, og at det er urolige tider i verden.
2: Of course it's safer to be in a big tent with other countries.
1: Det er tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier han. Men det er ikke bare krig og konflikt som står i sentrum av debatten.
3: I think with the euro, we would have so many opportunities.
1: Odin Freyr Baldursson i Unge Europeer sier at den islandske krona er ustabil, og mener euroen vil gjøre det enklere å kjøpe bostad og handle med resten av
3: verden.
1: I dag er det meste høyt på Island. Renta, prisvekst og lønnsvekst. Euroen vil fikse noe av det.
4: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned.
1: Men ifølge økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, er det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
4: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivået kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
0: Økonomien på Island er basert på bruk av naturressurser. Den økonomien er ganske forskjellig fra økonomien til Tyskland eller Frankrike.
1: Tilbake på Hamna har Olafsson meldt seg på økonomidebatten.
0: Og de er i en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Islands økonomi behøver bare frihandel. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, vi vil ikke ha handelskrig med Kina. Absolutt ikke.
5: Og når skal islendingene stemme? Jo, det skal de gjøre den 29. august. Reporter her var Julianne Kiri Eikrem.
6: Rettssaken mot to tyske turister starter i dag. Hvilke tyske turister, spør du kanskje? Det er altså de to som er tiltalt for å ha startet flere branner i bygden Laukvika i Nordland i fjor sommer. Så har vi med oss reporter Katarina Trymsdatter Vattenvåg. Katarina, hva er egentlig tiltalen går ut på?
7: Begge to er jo da sikta for grovt skadeverk, og også for brudd på brannvernslova. Og så er tiltalen mot den ene langt mer alvorlig, ettersom han også er tiltalt for brudd på mordbrannsparagrafen. Hvis han blir dømt for dette, så er det da en strafferamme på minimum 2 år og opp til 15 år.
6: Og de to, hva sier de selv?
7: Han som er da sikta etter mordbrannsparagrafen, han erkjenner bare delvis straffskyld. Han erkjenner ikke å ha satt menneskeliv i fare, og heller ikke for grovt skade på det bebodde huset da.
6: Og ta oss med tilbake, for jeg husker bare denne episoden litt sånn vagt. Hva var det egentlig som skjedde i fjor sommer i Laukvika?
7: Det startet den 5. juli, der det var flere titals fiskekar som med tørka fiskehoder som sto da i brann. Og man anslår at det er over 1 million kroner som ble da brunnet opp. Dette var den første av 5 branner som da pågikk de neste 9 dagene, der blant annet et kapellhus også ble brunnet ned, og også da det her vedskjulet som da var sammenkoblet med det bebodde huset som han ene nå er tiltalt for etter mordbrannsparagrafen. Under den siste brannen så skjedde jo da det her som er ganske spesielt, og det er jo det at hele bygda stilte opp. Det var over i Facebook-gruppe, så var det da, hadde man da kontroll på de her tyske turistene. Og det var etter bare noen få minutter over 30 stykker som hadde møtt opp for å klare å ta disse to da, som nå da står tiltalt. Og politiet har jo også i ettertid rosa bygda veldig for den jobben de gjorde.
6: Men må disse tyskerne opp til Lofoten for å være med i rettssaken?
7: Ja, de må møte I Lofoten og Salten tingrett I dag. Det jo sånn at de har en plikt å møte, og hvis man ikke har særstilt løyve, så må man møte opp, og det har ikke vært snakk om at de har det.
6: Mm. Og hvor mange dager snakker vi om her?
7: Det startet klokka 10 I dag, og så det nå satt av 5 dager for at begge to skal få forklart seg om de 5 brannene.
6: Mm. Nemlig. Ok, reporter Katarina Trimsdatter Vattenvåg, da hører vi mer fredag fra deg etter hvert som det skjer ting der oppe. Takk skal du ha.
5: Dette Nyhetsmorgen. Klokka straks 08.45, og ferske tall fra SSB viser prisvekst på 3% I juli. Det gjør at en økonom vi har snakket med tror på uendret rente på ukas rentemøte.
6: Verdenshavene var varmere enn noen gang før I juli I måned. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste.
5: Og et nytt spill fra en liten uavhengig produsent favoritt til å bli årets beste, og det I konkurranse med milliardsatsinger. Det blir det mer om rett før klokka 9. Men nå, en av de som omtalt som en av verdens mest Undersøkte menn blitt varetektsfengslet. Vi skal til Irland og Daniel Kinahan, som tiltalt for å ha ledet en kriminell organisasjon mellom 2015 og 2017. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer kan du si om denne saken?
8: Ja, uansett hvordan man vrir og vrenger på dette, eller ser på skyldspørsmålet, så jo dette en skikkelig gangsterhistorie, gangsterfamilien Kinahan. Den 49 år gamle da sønnen I dette dynastiet kom til Irland I går. Han ble kastet inn I et rettslokale I svart hettegenser og flip-flops, og der fikk han høre at han blir tiltalt, og også at han blir varetektsfengslet, og hele seansen varte bare I 13 minutter. Og det politiet mener, det jo at dette dynastiet har stått bak innførsel av så mye som en tredjedel av all kokaine som blir innført til Europa I løpet av et år.
5: Blir jo sammenlignet både med italienske Camorra og japanske Yakuza, dette Kinahan-dynastiet. Hvem denne Daniel da, som yngst
8: I gjengen her? Ja, han jo sønn I en familie som ifølge isk politi startet med kokain først, og så heroin I Dublin på 90-tallet. De også drevet I bokseverden, så da fikk jeg litt assosiasjoner til litt sånn gangsterhistorie, jeg må innrømme det. Og de hadde blant annet Tyson Fury og Carl Frampton I sin stall, så noen husker kanskje dette også.
5: Hvordan stiller han seg til anklagene da?
8: Han hadde ikke med seg advokat I går, men de har jo tidligere sagt at han ikke stiller seg skyldig til disse anklagene. Men han sa I går også, mens han satt der på trebenken I rettssalen I Dublin, at han på en litt lakonisk måte at han regnet med at han ikke kunne bli løslatt mot kausjon, og så ble han da også kjørt videre til varetektsfengsling.
5: Takk skal du ha, Øyvind Nyborg.
6: Høyre vil at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener de ikke utdanner nye lærere til å bruke metodene som gjør elevene flinkest.
9: Vi har en veldig alvorlig situasjon I norsk skole. Til tross for mye pengebruk, så det 1 av 3 elever som ikke lærer å lese og regne helt grunnleggende. Riksrevisjonen har slått alarm, og da må vi ta større og modigere grep. Og ett av de grepene mener jeg en større granskning av kvaliteten I lærerutdanningen, slik man har gjort I Sverige, I England, I Australia, hvor det åpenbare spørsmålet lærer lærerstudentene, den pedagogikken, de metodene som mest effektive for elevenes læring. Og jeg tror dessverre at svaret flere steder nei, og det også flere forskere og lærere selv som har slått alarm om.
10: Hvilke læringsmetoder det du mener du har grunnlag til å tro ikke funker, da?
9: Altså, vi har ganske mye utdanningsforskning som er ganske tynt, og jeg tror det er noen pedagogiske ideer som dominerer i en del lærerutdanninger, som ikke nødvendigvis har forskning som viser at det har effekt på elevene.
10: Hva da?
9: For å ta et eksempel som forskere selv har trukket frem, det er jo pedagogikken i mattefaget. Der har det vært en pendelsvingning bort fra kalde, liksom tradisjonell lærestyrt matteundervisning, der læreren forklarer og elevene øver på grunnleggende regning, til en mer utforskende matematikk, der elevene skal på en måte oppdage og være aktive og oppdage matematikken selv. Og det er det flere som stiller spørsmålstegn ved, om det faktisk har evidens bak seg. Og England er jo et av de landene som man har gått bort ifra den metoden, fordi de mener at den er ganske lite effektiv, og at de svakeste elevene faller fra.
10: Øystein Mathisen, du sitter heldigvis klar i Bodø, og du sitter også i utdannings- og forskningskomiteen for Arbeiderpartiet. Velkommen.
11: God morgen.
10: Tenker du om tankene fra Høyre, vi må granske skolen utenfra og læringsmetodene?
11: Det er jeg enig med Høyre i, det at vi har en alvorlig skole, en situasjon i norsk skole. Vi må forbedre læringsresultatene. Det er alt for mange elever som lærer for lite, trives ikke godt nok. Det er en alvorlig situasjon. Lærerutdanningen er en viktig faktor i å lage en god norsk skole. Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Det tror jeg vi er Høyre enige i. Om det er da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn, gi oss råd, og så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det er den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene i læreskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Vi gjør også noe veldig spennende, helt konkret det som kommer her, som Tybring-Gjedde tar opp med metoder, der vi har stått ned en lesekommisjon som skal jobbe med å komme med beste eksempler på gode metoder for lesing. Lesing er et av de viktigste fagene å forbedre læringen i. Det er nøkkelen til alle de andre fagene, og det er noen av de mest bekymringsfulle resultatene.
10: Høyre liker å måle ting. Jeg skal tilbake til de 8 årene dere styrte, og hvor mye av disse premissene ble lagt. Hvilken karakter ville du sette på Høyres 8 års styring av norsk skolepolitikk?
9: Altså, jeg er stolt av mye av det Høyre gjorde for norsk skole, særlig satsingen på lærere.
10: Ja, men ikke et kvalitativt svar nå, et konkret svar. Hvilken karakter 1-6 ville du sette?
9: Nei, vet du hva? Jeg skal ikke begynne å sette en karakter, det skal jeg gjøre opp
10: til lærerne. Så den karakteren har du ikke så lyst til å...
9: Jeg tror jeg skal la lærerne få lov til å sette karakter i norsk klasserom, det er ikke politikere som skal sette karakter.
5: Det sa Mathilde Tybring-Gjedde til Trond Lydersen, som var ansvarlig for Politisk kvarter i dag. Det der ble også strandsonen debattert, og hvis du vil høre det, så kan du gå inn i NRK radioappen og søke opp Politisk kvarter.
6: Så har vi stilt spørsmålet og snakket delvis i dag om hvor i landet de har størst grunn til å gå rundt og vise frem tennene sine med smil og latter og andre ting. Og det svaret på det er Rogaland. Og det er ikke helt tilfeldig at det er Rogaland tannhelsen er best i Norge. Der er det noe som heter foretaksmodellen. Og foretaksmodellen den ble innført i 2003. Kun i Rogaland, og siden det så har tannhelsen, spesielt da blant barn og unge, hatt en formidabelt positiv utvikling. Her skal du få et eksempel. I 2003 så hadde 4 av 10 5-åringer hull i tennene. I dag har nesten 85% av Rogalands barn ingen hull i tennene i det hele tatt.
12: Lyden med alle aller helst vil unngå. Og ikke mange trenger å høre han i Rogaland, for tallene viser at tennene til de unge her er best i landet. Men sånn har det ikke alltid vært.
13: Hvert år så måler vi tannstatusen til alle 5, 12 og 18-åringer i landet. Og Rogaland har de siste 20 årene gått fra å være blant de dårligste til å bli best på alle alderskull. Og det vi måler da er jo hvor mange barn som har hatt hull, blant annet. Og der ser vi at barna i Rogaland har minst hull av barna i Norge.
12: Og årsaken til suksessen er foretaksmodellen, mener fylkestannhelsesjefen. I foretaksmodellen er det fagfolkene som styrer og ikke politikerne. Og Rogaland er altså eneste fylke i landet med denne ordningen.
13: Politikerne byttes ut hvert 4. år, så det er klart de trekkes i forskjellige retninger. Så er det noe med å la fagfolk få lov å drive med det de kan best. Det er viktig at politikerne har en hånd over det hele, sånn som de har i Rogaland gjennom et styre og en kontroll gjennom fylkestinget, men at man lar de faglige beslutningene legges til grunn og ikke politisk hensyn.
12: Når du snakker med andre fylkestannhelsesjefer, hva sier de om det som skjer i Rogaland?
13: Jeg vil nok si, jeg tror jeg har 14 kollegaer som er ganske misunnelige på den løsningen som vi har valgt i Rogaland, og ser at det gir en annen langsiktighet i arbeidet fremfor løsningene de har rundt i sine fylker.
12: I resten av landet er det politikerne som styrer. Telemark befinner seg langt nede på statistikken over god tannhelse, og situasjonen er en helt annen, sier fylkestannhelsesjef Live Lid Breiland.
14: For Telemark så er det nok dette her med tilgang på helsepersonell, rekruttering og stabilisering av dem er jo et distriktsfylke, og i hvert fall i store deler av Telemark så er det krevende, og skal heller ikke stikke under en stol at økonomi det er krevende å få endene til å møtes med dagens rammer. Årsaken er nok sammensatt og handler nok både om befolkningssammensetning, levekår, geografi, tilgang på helsepersonell og også ressurser. Da.
12: Er foretaksmodellen der fagfolk styrer og ikke politikere noe du kunne tenkt deg?
14: Det er absolutt interessant å følge Rogaland og veldig interessant at dette nå blir sett nærmere på nasjonalt, og vi trenger jo å snu de ulike steinene vi kan i tannhelsetjenesten for å se hva som vil være den beste organiseringen fremover.
6: Reporter her, det var Ingvild Bjoland.
5: Og i et fengslingsmøte som begynte nå klokka 8.30 så har det kommet fram at politiet vil ha Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med fotlenke i 4 uker. Høyby selv ber om å bli løslatt og mener det ikke er fare for at han vil begå ny kriminalitet. Han har de siste 4 ukene vært hjemme i varetekt på Skaugum med elektronisk kontroll. Det ferske indiespillet Big Walk har i løpet av kort tid fått veldig gode anmeldelser etter at det ble lansert forrige uke, og indiespill, hva i all verden er det, tenker du? Det er et dataspill som lages utenom de store etablerte spillforlagene. Nå peker flere på Big Walk som en seriøs utfordrer til å vinne den gjeve Game of the Year-prisen under årets Game Awards, og NRKs spillekspert tror at dette er en del av et større skifte i bransjen, der også små studio for sine.
15: You'll sound different if you're speaking up close.
16: Hello.
15: Or far away.
16: Hello.
15: Or in a tunnel.
16: Hello.
17: Dette er lyden av det som har tatt spillverden med storm den siste uka. Det heter Big Walk, og er det nyeste spillet fra det australske indie-studioet House House. Her blir du og vennene dine plassert på ei øy i den australske bushen. Det er ingen våpen og ingen poeng å samle. Det eneste dere skal gjøre er å utforske, løse gåter og framfor alt snakke sammen.
18: Det er et spill som får meg til å like vennene mine bedre også.
17: Andreas Hedemann har vært gamer hele livet og er programleder i spillpodcasten Nerdelandslaget. Han er en av mange som har latt seg imponere av Big Walk.
18: Når vi spiller sammen så har vi det så gøy, og det føles ut som at jeg er 8-10 år igjen og leker i en sandkasse eller holder på med noe som gjør at fantasien løper av sted.
17: Det har fått svært gode anmeldelser, og nå har flere pekt spillet ut som en reell utfordrer til titelen Game of the Year under årets Game Awards.
18: Det er så mange spill som kjemper om den titelen, så det, hvis Big Walk kommer fra sidelinja og tar den, så kan jeg sammenligne det med at en motionist vinner Tour de France, på en måte. Det er så stort at det er vanskelig å sette ord på.
17: For det er ofte de største spillene fra store studio som får de gjeve prisene. Og konkurransen kan bli tøff for et lite indiespill, med gigantutgivelser som Grand Theft Auto 6 i sikte. Men NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen tror Big Walk har gode sjanser likevel.
19: Jeg vil si at det ikke hadde vært veldig overraskende altså, hvis det skjer nå. Skulle et spill som Big Walk, og så skulle den herlige gjengen der stå på scenen og ta imot en Game of the Year-pris, så hadde det vært et utrolig kult øyeblikk for alle som hadde sett på. Så tror jeg kanskje mange også hadde slitt med å akseptere det. Men vi er mange som hadde syntes det hadde vært utrolig morsomt.
17: Han mener dette bare er en del av et større skifte i spillbransjen de siste årene.
19: Jeg tror det er en kombinasjon av at verktøyene for indieutviklere har blitt veldig gode, så man kan lage spill som man tidligere kanskje måtte bruke veldig mange folk og veldig lang tid på å lage, og en viss antretthet kanskje mot den mer etablerte blockbuster-delen av bransjen, som har tatt noen grep de siste årene som mange ikke liker.
6: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen, og vi har fått statsmeteorolog Pernille Borander i studio. Hvor er det best vær det kommende døgnet for å spille dataspill?
20: Nei, det er jo Sør- og Østlandet som fortsatt er altså solvinnerne.
6: Så ikke noe dataspill der?
20: Ikke noe dataspill der. Man må ut, man må kose seg i finværet. Det er jo sånn litt over 20 grader i varmeste stedet i dag. Skal ikke se borte fra at det kommer noen sånne lokale ettermiddagsbyger, særlig sånn nord for Oslo, at det kan være litt torden, men ellers mye sol på Østafjells i dag.
6: På Vestlandet derimot?
20: Vestlandet.
6: Definitivt dataspilldag?
20: Ja, det er det i dag også. Det er jo regnbyger som står på menyen, ikke like vått som i går. I går var det jo flere som fikk sin våteste dag så langt i år, og i Bergen så er det de tre våteste dagene i år. Er i august måned, så skjønner jo at man synes det har vært litt labert sommervær der, men det blir færre byger til kvelden. I Trøndelag også litt sånn kraftige byger, og der kan det være litt torden også utover dagen. Mens i Nord-Norge litt sånn er det godt å blande, skyet, delvis skyet vær, noen regnbyger litt sånn her og der, et lavtrykk kommer med inn med litt ekstra vind mot kysten av Troms og Finnmark, og det har ikke vært så mye nedbør heller i Øst-Finnmark, der er det lokal skogbrannfare. Det skal det også nevnes at det er mellom cirka Lillesand og Kragerø.
6: Og på Svalbard, full høst.
20: Om det er bare noen få skarve plussgrader, og det kommer noen sludd- og snøbyger utover dagen til Longyearbyen.
6: Pernille Borander, takk.
5: Det er Marit Selmer Nedrelid som har vært ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag, og så er det Marianne Myrhol som har det tekniske ansvaret. Brage Versje Guttormsen har produsert. Her i studio Birger Kålsrud Åsund og Marte Kaas Arntzen. Fortsatt god mandag.

0: Prisene her i landet har steget med 3% det siste året. Positivt for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom. Fengslingsmøte for Marius Borg Høiby. Politiet ber om at varetektsfengslingen forlenges med fotlenke. Høiby ber om å bli løslatt. Startskuddet går for EM i friidrett. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Klokken er 9. Jeg heter Ida Creed. Prisene i Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen i prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene er positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge.
1: Dette er veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter i høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
1: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser vi at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvarepriser har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Politiet ber om at varetektsfengslingen forlenges i 4 uker med fotlenke. Selv ber han om løslatelse. Høiby har sittet i varetekt i over et halvt år nå. Den siste perioden har han tilbrakt varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Det er åpnet for at han kan bevege seg til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Forsvarer Petar Sekulic sier de er overrasket over at påtalemyndigheten vil forlenge fengslingen.
3: Det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslates nå mot såkalt omvendt voldsalarm, altså en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det er ingen personskader, men større materielle skader på bryggen, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det sannsynligvis var tekniske problemer som førte til sammenstøtet, og mistenker ikke promillekjøring. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. De pårørende er varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men de vet per nå bare at vittner ringte nødetatene etter å ha observert en person i sjøen, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Politiet har ingen vittner til selve hendelsen, og vet heller ikke når dette har skjedd. Det pågår bare delvise forhandlinger med Iran, sier USAs president Donald Trump i et intervju med nettstedet Axios. Lørdag kunngjorde Iran en ny liste med krav som må innfris før de vil åpne Hormuzstredet for skipstrafikk igjen. De krever blant annet at USA aldri igjen truer eller fornærmer Iran, og at krigen mot Iran og landets allierte i Libanon, Gaza, Jemen og Irak avsluttes permanent, og at amerikanske styrker trekkes tilbake fra Irans nærområder. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, har forhandlingene kommet noe videre?
4: Det er en slags stirrekonkurranse mellom USA og Iran som pågår. Donald Trump har sagt at de har satt forhandlingene på lavgir mens de venter på at det økonomiske presset mot Iran skal bli så stort at de kommer tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran er under sterkt økonomisk press, både på grunn av den amerikanske marineblokaden, årevis med sanksjoner og ifølge flere eksperter vannstyret som har gjort økonomien vanskelig. Så mener flere iranske eksperter at Iran anslår at det politiske presset i USA er større enn den økonomiske situasjonen de er i. Donald Trump sitter med en krig som stadig har blitt mer upopulær, så her er det en slags stirrekonkurranse hvor den ene rett og slett venter på at den andre skal gi seg.
0: Minn oss på, Aida, hvorfor er det så vanskelig for Iran å åpne Hormuzstredet?
4: Hormuzstredet er Irans beste kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med atomvåpen. Så har Iran kommet med flere krav i løpet av helgen, blant annet full tilbaketrekning av amerikanske styrker, full krigserstatning, frigivelse av iranske fryste midler. Flere analytikere ser på Iran som at de har en stor selvtillit inn, og de vil få så mye de kan ut av disse forhandlingene. Så mener også New York Times at det er så lav tillit mellom Iran og USA at Iran frykter at hvis de åpner Hormuzstredet, så vil Iran igjen bli angrepet sånn som de ble både i juni 2025 og også i februar 2026, og derfor vil de få gjennom flere av sine krav før de går med på å gjenåpne Hormuzstredet. Så har flere amerikanske tjenestemenn sagt at det er uaktuelt for dem å gå med på alle disse kravene før de i det hele tatt får på plass en atomavtale med Iran.
0: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Tre sivile og fire soldater drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Mokka i Jemen. Ytterligere 30 personer såret i angrepet, opplyser militæret i Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre. EM i friidrett begynner i Birmingham i dag. Flere norske utøvere er med og skal allerede i aksjon i løpet av dagen. Blant andre står Jakob Assersson Ingebrigtsen på startlisten for kveldens 5000 meter, en distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og det er knyttet spenning til om nordmannen i det hele tatt kommer til å stille på startstreken, og det vet hun nå at han skal. 25-åringen har vært gjennom en trøblete periode etter at han tidligere i år gikk gjennom en Achilles-operasjon. Og NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, hele friidrettsverdenen følger med på Jakob Assersson Ingebrigtsen når han da gjør sitt comeback i dag etter en lang skadeperiode. Ingebrigtsen sier selv at skaden har gjort ham mindre fleksibel. Hva mener han?
5: Nei, det er akkurat hva han mener, men det skal jeg ikke si. Men det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrert sist. Da var det VM i Tokyo. Vært gjennom, som du sa, et inngrep i Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene i Sankt Moritz, hatt basen sin der, hatt hardøkte ned i Chiavenna i Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok. Men det er spennende, møte tøff konkurranse, men ikke uoverkommelig konkurranse på noe vis. Da jeg synes ikke nivået på 5000 meter har vært noe verre i år enn i fjor, snarere tvert imot, så et åpent løp da.
0: Hva ellers er det du gleder deg mest til?
5: I dag, i tillegg til at vi selvfølgelig er veldig nysgjerrig på Jakob, så skal det være en direkte finale på 4x400 meter mixstafett. Og det er jo et høydepunkt med norsk. Det gjør vi for første gang her. Vi har fått med stjerneløperne våre i Karsten Warholm og Henriette Jäger til å ta to etapper der, og så har vi med Amalie Juhl og Andreas Offset Kulseng I tillegg, og det laget der såpass sterkt at hvis de får pinnen rundt I fire etappene, så snakker vi medalje I et Europamesterskap, og det gleder vi selvfølgelig til, og så det Thomas Mardal skal I aksjon nå på morgensøkta I sleggekvalifisering, og så har vi Tobias Grønstad I kvalifisering på 800 meter, så det her tar av på dag 1.
0: Hvor mange medaljer bør vi da sitte igjen med søndag kveld når mesterskapet over?
5: Nei, si det hvis Karsten da, som storfavoritt på 400 meter hekk, leverer Henriette Jæger tar en medalje på 400 meter for kvinner, hvis stafettlaget får til en medalje, og hvis Jakob kanskje også får til en medalje, så skal vi være veldig fornøyd, og så har vi kanskje en bonus I Tobias Grønstad, og så glemte helt selvfølgelig Sondre Guttormsen I stav, som også en medaljekandidat, så får vi ut en 5-6 medaljer rundt halsen på norske utøvere her, så har vi hatt et godt Europamesterskap.
0: Takk NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. I dag starter rettssaken etter drapet på Tupac Shakur. Dwayne Davis tiltalt for drapet på rapperen som ble skutt og drept I Las Vegas I 1996. Saken skulle egentlig begynt I mars I fjor, men ble utsatt etter at Davis forsvarere kom med nye opplysninger I saken. Prins Sverre Magnus skal studere I Portugal, det opplyser Slottet I dag. Prinsen starter denne høsten på en bachelorgrad I business management ved Forward College. Fagene I denne graden inkluderer blant annet innføring I økonomi, statistikk og regnskap. Prisene I Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen I prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebanken 1 Sør-Norge.
1: Dette veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta I høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
1: 3% absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Politiet ber om at varetektsfengslingen forlenges I 4 uker med fotlenke. Selv ber han om løslatelse. Høyby har sittet I varetekt I over et halvt år nå. Den siste perioden har han tilbrakt varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Det åpnet for at han kan bevege seg til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Forsvarer Petar Sekulic sier de overrasket over at påtalemyndigheten vil forlenge fengslingen.
3: Det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslates nå mot såkalt omvendt voldsalarm, altså en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor.
0: Det pågår bare delvise forhandlinger med Iran, sier USAs president Donald Trump I et intervju med nettstedet Axios. Lørdag kunngjorde Iran en ny liste med krav som må innfris før de vil åpne Hormuzstredet for skipstrafikk igjen. De krever blant annet at USA aldri igjen truer eller fornærmer Iran, og at krigen mot Iran og landets allierte i Libanon, Gaza, Jemen og Irak avsluttes permanent, og at amerikanske styrker trekkes tilbake fra Irans nærområder. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, har forhandlingene kommet noe videre?
4: Det er en slags stirrekonkurranse mellom USA og Iran som pågår. Donald Trump har sagt at de har satt forhandlingene på lavgir mens de venter på at det økonomiske presset mot Iran skal bli så stort at de kommer tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran er under sterkt økonomisk press, både på grunn av den amerikanske marineblokaden, årevis med sanksjoner og ifølge flere eksperter vannstyre som har gjort økonomien vanskelig. Så mener flere iranske eksperter at Iran anslår at det politiske presset i USA er større enn den økonomiske situasjonen de er i. Donald Trump sitter med en krig som stadig har blitt mer upopulær, så her er det en slags stirrekonkurranse hvor den ene rett og slett venter på at den andre skal gi seg.
0: Minn oss på, Aida, hvorfor er det så vanskelig for Iran å åpne Hormuzstredet?
4: Hormuzstredet er Irans beste kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med atomvåpen. Så har Iran kommet med flere krav i løpet av helgen, blant annet full tilbaketrekning av amerikanske styrker, full krigserstatning, frigivelse av iranske fryste midler. Flere analytikere ser på Iran som at de har en stor selvtillit inn, og de vil få så mye de kan ut av disse forhandlingene. Så mener også New York Times at det er så lav tillit mellom Iran og USA at Iran frykter at hvis de åpner Hormuzstredet, så vil Iran igjen bli angrepet sånn som de ble både i juni 2025 og også i februar 2026, og derfor vil de få igjennom flere av sine krav før de går med på å gjenåpne Hormuzstredet, så har flere amerikanske tjenestemenn sagt at det er uaktuelt for dem å gå med på alle disse kravene før de i det hele tatt får på plass en atomavtale med Iran.
0: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: I Russland skal Høyesterett i dag vurdere om det lille opposisjonspartiet Jabloko skal nektes å bli med i parlamentsvalget i september. Jabloko er godkjent, men et annet parti krever at opposisjonspartiet ikke skal få delta. Og de er altså det eneste offisielt registrerte partiet som er tydelig imot fullskalakrigen i Ukraina. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hvilken avgjørelse er det ventet at russisk Høyesterett kommer med?
7: Ja, det er ikke så lett å si, men hvis Jabloko skulle bli kastet ut fra dette parlamentsvalget i september, så vil jo enhver illusjon om at det skulle ha noen ting med demokrati å gjøre forsvinne. Hvis Jabloko får fortsette, så vil det kunne gi dette lille partiet en plattform til å fange opp en del av misnøyen som er blant russerne når det gjelder fullskalakrigen i Ukraina, og gjøre at de kan få en del mer stemmer. Særlig blant ungdom har meningsmåling vist at de har betydelig appell for sitt budskap.
6: Det høres jo litt mer ut som en politisk enn en juridisk avgjørelse, er det det?
7: Ja, det er i høy grad det. Det russiske justissystemet, det er ikke uavhengig av myndighetene, tvert imot. Det er i stor grad avhengig av myndighetene. Og når Høyesterett nå veldig raskt da skal ta opp denne saken, så viser jo det kanskje at myndighetene ønsker å forby det, men dette vet vi ikke. Uansett så har stemningen rundt denne saken vært veldig aggressiv. de støttepartiene til regjeringspartiet Forent Russland går veldig hardt ut og kaller Jabloko for forrædere og for utenlandske agenter som ikke har noen ting å gjøre i Russland. Så denne saken har blitt satt veldig på spissen, selv om dette Jabloko-partiet er veldig lite. Altså, meningsmålinger har vist at de bare har omtrent 3% oppslutning, mens det er 5% som trengs, som er sperregrensa for å komme inn i parlamentet.
6: Hva sier ledelsen i partiet om dette her da?
7: Ja, de sier at resten av at de andre partiene er kraftig mot dem, og det er jo korrekt. Altså, mens Jabloko, ledelsen der, sier at de ønsker fredsforhandlinger i forhold til Ukraina, mellom Russland og Ukraina. De ønsker en fredsavtale. De ønsker ikke at krigen skal fortsette, denne fullskala krigen skal fortsette nærmest uten noen ende i sikte. Så de sier at de er det eneste partiet da, som ønsker dette, mens alle de andre partiene støtter opp om fullskala krigen.
6: Og dette valget, parlamentsvalget også, det holdes i 3 dager fra 18. september. Hvordan er stemningen i valgkampen, hvis det går an å si noe om det, Jan Espen Kruse?
7: Jo da, det går an å si noe om. Det er altså svært lite valgkamp. Det syns nesten ikke i gatebildet her i Moskva. Lederne for disse støttepartiene til Forent Russland, de reiser rundt og har noen møter her og der, men det er ingen valgkamp i vanlig forstand av ordet. Alt går uhyre stille for seg. Dette er jo ikke, selv om president Putin og den russiske ledelsen forsøker å framstille det som et demokratisk valg, så er jo disse partiene, bortsett fra Jabloko, så er jo alle sammen bare støttepartier. De går inn for fullskala krigen. Det er bare helt minimale ting de kjører på som sitt eget program. I det store og hele så slutter de opp om de nåværende myndighetenes politikk. Så det er ikke et vanlig valg, sånn som vi forstår det i vestlige land.
6: Sa Jan Espen Kruse, som var med oss fra Moskva.
0: 3 sivile og 4 soldater er drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Amuka i Jemen. Ytterligere 30 personer er såret i angrepet, det opplyser militæret i Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. De pårørende er varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men vi vet bare at vitner ringte nødetatene etter å ha observert en person i sjøen, sier Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Politiet har ingen vitner til selve hendelsen. I dag starter rettssaken etter drapet på Tupac Shakur. Dwayne Davis er tiltalt for drapet på rapperen, som ble skutt og drept i Las Vegas i 1996. Saken skulle egentlig begynt i mars i fjor, men ble utsatt etter at Davis' forsvarere kom med nye opplysninger i saken. Prisene

0: Dette er veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta i høst, sånn som de tidligere har varslet.
1: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
0: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvareprisene har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
2: I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Politiet ber om at varetektsfengslingen forlenges i 4 uker med fotlenke. Selv ber han om løslatelse. Høyby har sittet i varetekt i over 1,5 år nå. Den siste perioden har han tilbrakt varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Det er åpnet for at han kan bevege seg til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Forsvarer Petar Sekulic sier de er overrasket over at påtalemyndigheten vil forlenge fengslingen.
3: Det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslates nå mot såkalt omvendt voldsalarm, altså en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor.
2: Det pågår bare delvise forhandlinger med Iran, sier USAs president Donald Trump i et intervju med nettstedet Axios. Lørdag kunngjorde Iran en ny liste med krav som må innfris før de vil åpne Hormuzstredet for skipstrafikk igjen. De krever blant annet at USA aldri igjen truer eller fornærmer Iran, og at krigen mot Iran og landets allierte i Libanon, Gaza, Jemen og Irak avsluttes permanent, og at amerikanske styrker trekkes tilbake fra Irans nærområder. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, har forhandlingene kommet noe videre?
4: Det er en slags stirrekonkurranse mellom USA og Iran som pågår. Donald Trump har sagt at de har satt forhandlingene på lavgir mens de venter på at det økonomiske presset mot Iran skal bli så stort at de kommer tilbake igjen til forhandlingsbordet. Iran er under sterkt økonomisk press, både på grunn av den amerikanske marineblokaden, årevis med sanksjoner og ifølge flere eksperter vannstyre som har gjort økonomien vanskelig. Så mener flere iranske eksperter at Iran anslår at det politiske presset i USA er større enn den økonomiske situasjonen de er i. Donald Trump sitter med en krig som stadig har blitt mer upopulær, så her er det en slags stirrekonkurranse hvor den ene rett og slett venter på at den andre skal gi seg.
2: Minn oss på, Aida, hvorfor er det så vanskelig for Iran å åpne Hormuzstredet?
4: Hormuzstredet er Irans beste kort på hånden. Det har blitt sammenlignet med atomvåpen. Så har Iran kommet med flere krav i løpet av helgen, blant annet full tilbaketrekning av amerikanske styrker, full krigserstatning, frigivelse av iranske fryste midler. Flere analytikere ser på Iran som at de har en stor selvtillit inn, og de vil få så mye de kan ut av disse forhandlingene. Så mener også New York Times at det er så lav tillit mellom Iran og USA at Iran frykter at hvis de åpner Hormuzstredet, så vil Iran igjen bli angrepet sånn som de ble både i juni 2025 og også i februar 2026. Og derfor vil de få igjennom flere av sine krav før de går med på å gjenåpne Hormuzstredet, så har flere amerikanske tjenestemenn sagt at det er uaktuelt for dem å gå med på alle disse kravene før de i det hele tatt får på plass en atomavtale med Iran.
2: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
5: I Russland skal Høyesterett I dag vurdere om det lille opposisjonspartiet Jabloko skal nektes å bli med I parlamentsvalget I september. Jabloko godkjent, men et annet parti krever at opposisjonspartiet ikke skal få delta. Og de altså det eneste offisielt registrerte partiet som tydelig imot fullskalakrigen I Ukraina. Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, hvilken avgjørelse det ventet at russisk Høyesterett kommer med?
6: Ja, det ikke så lett å si, men hvis Jabloko skulle bli kastet ut fra dette parlamentsvalget I september, så vil jo enhver illusion om at det skulle ha noen ting med demokrati å gjøre forsvinne. Hvis Jabloko får fortsette, så vil det kunne gi dette lille partiet en plattform til å fange opp en del av misnøyen som blant russerne når det gjelder fullskalakrigen I Ukraina, og gjøre at de kan få en del mer stemmer. Særlig blant ungdom har meningsmåling vist at de har betydelig appell for sitt budskap.
5: Det høres jo litt mer ut som en politisk enn en juridisk avgjørelse, det det?
6: Ja, det I høy grad det russiske justissystemet. Det ikke uavhengig av myndighetene, tvert imot. Det I stor grad avhengig av myndighetene. Og når Høyesterett nå veldig raskt da skal ta opp denne saken, så viser jo det kanskje at myndighetene ønsker å forby det, men dette vet vi ikke. Uansett så har stemningen rundt denne saken vært veldig aggressiv. De støttepartiene til regjeringspartiet Forent Russland går veldig hardt ut og kaller Jabloko for forrædere og for utenlandske agenter som ikke har noen ting å gjøre I Russland. Så denne saken har blitt satt veldig på spissen, selv om dette Jabloko-partiet veldig lite. Altså meningsmålinger har vist at de bare har omtrent 3% oppslutning, mens det 5% som trengs som sperregrensa for å komme inn I parlamentet.
5: Hva sier ledelsen I partiet om dette her da?
6: Ja, de sier at resten av at de andre partiene kraftig mot dem, og det jo korrekt. Altså, mens Jabloko, ledelsen der, sier at de ønsker fredsforhandlinger I forhold til Ukraina, mellom Russland og Ukraina. De ønsker en fredsavtale. De ønsker ikke at krigen skal fortsette, denne fullskala krigen skal fortsette nærmest uten noen ende I sikte. Så de sier at de det eneste partiet da, som ønsker dette, mens alle de andre partiene støtter opp om fullskalakrigen.
5: Og dette valget, parlamentsvalget også, det holdes I 3 dager fra 18. September. Hvordan stemningen I valgkampen, hvis det går an å si noe om det, Jan Espen Kruse?
6: Jo da, det går an å si noe om. Det altså svært lite valgkamp. Det syns nesten ikke I gatebildet her I Moskva. Lederne for disse støttepartiene til Forent Russland, de reiser rundt og har noen møter her og der, men det ingen valgkamp I vanlig forstand av ordet. Alt går uhyre stille for seg. Dette jo ikke, selv om president Putin og den russiske ledelsen forsøker å framstille det som et demokratisk valg, så jo disse partiene, bortsett fra Jabloko, så jo alle sammen bare støttepartier. De går inn for fullskalakrigen. Det bare helt minimale ting de kjører på som sitt eget program. I det store og hele så slutter de opp om de nåværende myndighetenes politikk. Så det ikke et vanlig valg, sånn som vi forstår det I vestlige land.
5: Sa Jan Espen Kruse, som var med oss fra Moskva.
2: 3 sivile og 4 soldater drept I et Houthi-angrep mot havnebyen Mukka I Jemen. Ytterligere 30 personer såret I angrepet, det opplyser militæret I Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre. En person ble funnet død i sjøen i Sandnes i går kveld. De pårørende er varslet. Det fremstår som en drukningsulykke, men vi vet bare at vittner ringte nødetatene etter å ha observert en person i sjøen, sier Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. Politiet har ingen vittner til selve hendelsen. Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det er ingen personskader, men større materielle skader på bryggen, sier politiet i Vestland.

0: en dronetjeneste der nede for å komplementere de observasjonene som gjøres fra disse observatoriene. Så Norge er tungt inne og engasjert på mange områder.
1: Hva vil du si er den viktigste effekten av klimaendringene slik vi ser det i dag i Antarktis?
0: Ja, havet varmes jo opp, og det vi er bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
1: Vi er jo veldig langt unna Antarktis. Hvorfor skal vi bry oss om det som skjer der?
0: Begge polarområdene betyr noe for hele jordsystemet, og det som skjer i Antarktis er ikke isolert fra det som skjer andre steder på kloden. Så det skal vi bry oss om, og vi skal hegne om det kontinentet som er så viktig for oss.
2: Reporter på konferansen var Eivind Molde. Den mye omtalte valrossen i Tana i Finnmark er død. Ifølge avisen I Finnmark ble dyret funnet livløst i høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Valrossen har holdt til langt inne i skogen i Vester-Tana de siste ukene. Det er foreløpig uklart hvorfor valrossen døde. EM i friidrett er i gang i Birmingham, og Tobias Grønstad var nær en full fiasko på forsøksheatet på 800 meter. Grønstad tok det svært rolig ut fra start og var langt bak i feltet inn på oppløpet. Inn mot mål greide han ikke å ta igjen forspranget og kom i mål som nummer 5 på tiden 1.45,85. Bare de tre første i hvert heat fikk direkte plass i semifinalen, men Grønstads tid var såpass god at han til slutt kvalifiserte seg. Etter løpet var Grønstad kritisk til valgene han tok underveis.
3: Nei, det var ikke bra nok, rett og slett. Jeg var litt for langt bak. Jeg fikk en billig reise, men det ble for langt opp, så det var litt dumt.
4: Hvorfor ble det sånn?
3: Nei, det er jo noen valg jeg tar underveis. Jeg hadde bestemt meg for å prøve å få, som sagt, en billig reise i starten, og så gjør jeg jo det, men det er rett og slett bare litt langt opp. Så det er litt utilgivelig at jeg gir såpass.
2: I EM i friidrett i Birmingham mislyktes Håvard Bent Dahl Ingvaldsen i sitt forsøk på 400 meter. Nordmannen løp inn til en 7. plass i sitt heat på tiden 46,16. De 12 beste tidene over tre forsøksheat sikret en plass i semifinalen. Nordmann løp i det første heat, og det var allerede da klart at det skulle holde hardt for Ingvaldsen. Ingvaldsen, som har hatt en trøblete sesong, sier han hadde lite å gi på oppløpet.
5: Først og fremst veldig sliten, og skuffet at jeg ikke er bedre enn jeg er nå.
4: Hvorfor ble det sånn?
5: Nei, altså, det er jo sånn sesongen har vært. Egentlig hadde jeg blitt overrasket om det plutselig hadde løsnet i dag. Men ja, feltet åpnet greit, men så står jeg ikke like bra som jeg gjorde før, så det er kjedelig.
4: Men fikk du ut det maksimale av det du har i deg nå, rett og slett?
5: Ja, altså sånn. Jeg er usikker. Jeg har jo løpt fortere før i år. Men ja, jeg ble da sliten, så da har jeg sikkert tatt meg ut.
4: Men du er frisk og alt.
5: Ja, jeg er det. Så det har bare vært mye trøbbel da med andre ting. Så, men jeg får få det på plass til vinteren. Prøv det.
6: Prisene i Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen i prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene er positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge.
7: Dette er veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter i høst, sånn som de tidligere har varslet.
8: Men

0: 10% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
1: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvarepriser har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner...
2: En kunde ble skadet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. Kunden ble truffet og kom i klem mellom kassen og bilen, opplyser politiet. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene fra Sarpsborg, er fraktet til sykehus med uavklarte skader. Førekortet hennes er beslaglagt. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingeborg Rangøy Sjåland driver butikk like ved apoteket og ble vitne til hendelsen.
3: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det er en bil mot bil, men så hører jeg til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet to biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet. Og der var det jo selvfølgelig mange rystet folk, og så sa de at de trodde at ingen var skadet akkurat der og da, så det var jo enda godt. For det var ganske sterk kraft, og hun kjørte jo helt inn.
4: Hva var det du tenkte da du løp bort?
3: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt i verste fall drept, men jeg var jo skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans. Det er brått, og det er liksom uforventet.
5: Det vi gjør er at vi sikrer fasaden, og sørger for at det er, sikkerheten er i orden. Og så blir det jo dialog med Boots apotek videre om hvordan man løser resten innvendig. Men det er jo store skader, så det vil vi sikkert ta noen dager.
4: Har du opplevd noe i lignende før?
5: Ikke som det omfanget her. Vi har opplevd at det har blitt kjørt på noe bygg nå da, men ikke i det omfanget vi har her, hvor bilen havner 10 meter inn i bygget.
2: Ja, det sa til slutt gårdeier Jon Olav Aarum.
6: Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold i Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosialt status. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de 4 største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. NRK har ikke fått tilgang til noen av sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det er bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av dem som er gitt beskyttelse i Norge.
2: I Kanada omkom en 80 år gammel kvinne da hun forlot hjemmet sitt for å slippe unna en skogbrann i provinsen British Columbia. Brannen som startet ved innsjøen Okanagan Lake vest i Kanada fredag har spredt seg raskt. Foreløpig er 20 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrannen. Det brenner i et område på over 100 kvadratkilometer.
6: 3 sivile og 4 soldater er drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Mokka i Jemen. Ytterligere 30 personer er såret i angrepet, opplyser militæret i Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre.
2: I Italia preger tørke flere risgårder etter lange perioder med høye temperaturer i sommer. Langvarige hetebølger og lite nedbør har redusert vanntilgangen i løpet av sesongen i Italia, som er Europas største produsent av ris. Giuseppe Tagliabue eier en av de mange gårdene som er rammet. Han forteller at de har vært nødt til å ta grep.
7: På grunn av den ekstreme vannmangelen har vi måttet ta noen ganske drastiske valg. Derfor bestemte jeg meg for å prioritere. Å gi utvalgte sorter og åkere det stellet de krever.
8: è giusto che vengano coltivate certe varietà.
7: Mens jeg gir opp andre fullstendig. En av dem åkeren vi står på her.
8: Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.
2: I Kina varsler meteorologene at det kan komme opp mot 400 millimeter nedbør i de tyfonrammede områdene øst i landet. Over 1 million mennesker evakuert.
9: En kraftig tyfon har truffet Shanghai i Kina. Tyfonen bringer med seg kraftig regn, og flere nabolag oversvømt.
7: Det regnet i nesten hele natt. Da jeg sto opp i dag, sto hele boligområdet under vann. Gatene også oversvømt. Det situasjonen vi står i nå. Jeg har bodd i Shanghai i 10 år, og dette første gang jeg opplever. At en tyfon fører med seg så store problemer og oversvømmelser.
9: Over 1 million mennesker evakuert som følge av den tropiske orkanen. Uværet har også ført til innstilte avganger på T-banen i byen.
7: Jeg må ta taxi til kontoret. Jeg sjekket egentlig ikke driftsmeldingene fra T-banen. Og gikk ut fra at linje 3 kjørte, ettersom linje 8 går som normalt.
9: Det ventet at tyfonen vil bevege seg vestover i landet før den avtar.
7: Både Shanghai og Nanjing ligger ganske nær Heyang-provinsen. Og det var i Heyang tyfonen traff land, så Suzhou vil nok også bli påvirket. Jeg tror likevel ikke at det vil skape store problemer for reiseplanene mine.
2: Oslo tingrett har besluttet at Marius Borg Høyby fortsatt skal holdes i varetekt, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i morges ba Høyby om å bli løslatt mot at han måtte bruke omvendt voldsalarm, altså at han ikke får bevege seg i et bestemt område som blant annet kan omfatte Oslo. Påtalemyndigheten fikk imidlertid medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med elektronisk kontroll. De mener det fortsatt fare for nye lovbrudd. Runar Henriksen Jørstad, hva betyr dette i praksis for Høyby?
10: Det betyr at ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Og så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
2: Men Høyby ønsker en annen løsning. Hva gikk den ut på?
10: Det gikk rett og slett ut på at han ønsket å slippe å sitte i varetekt, slippe å ha de restriksjonene som han nå har. Han har i dag fotlenke, men han ønsket da å slippe å måtte sitte inne i huset hele dagen og heller få en såkalt omvendt voldsalarm. Det ville betydde at han kunne bevege seg fritt rundt der han ville, bortsett fra en forbudszone som da hadde blitt Oslo, fordi han da dømt til besøksforbud mot denne Frogner-kvinnen. Men ellers ville han da fått mye mer frihet enn det han har da i denne varetektsløsningen hjemme.
2: Og så har vi registrert at det var en diskusjon i forbindelse med rettsmøtet i dag tidlig om hva politiet skal ha signalisert overfor Høyby i forrige uke. Hva gikk det ut på?
10: Ifølge forsvareren til Høyby så var de innstilt på at han i dag ville bli løslatt. De mener de hadde fått sterke signaler om det, både snakk om forbudszoner, det var blitt tatt mål av ankelen for å få på denne såkalte omvendte voldsalarmen. Så forsvarerne mener jo at politi og påtalemyndighet må ha ombestemt seg før fredag klokken 13, da det ble klart at det ble fengslingsmøte i dag. Politiadvokaten som møtte i retten i dag sa at de ikke hadde ombestemt seg, men at det da var dialog internt hos dem helt frem til på fredag, og at de da landet på at de ønsket at han ble fremstilt for en ny varetektsperiode, fordi de mener at gjentagelsesfaren fortsatt for stor til at han kan slippe varetekt.
2: Nå altså Oslo tingrett konkludert. Takk skal du ha, Runar Henriksen Jørstad. 2 personer alvorlig skadet etter at 2 personbiler frontkolliderte inne i Bømlofjordtunnelen på E39 i Sveio i ettermiddag. Nødetatene på stedet, 2 luftambulanser også på vei. Bømlafjordtunnelen en undersjøisk tunnel mellom Sveio og Føyno i Sunnhordaland. Tunnelen stengt som følge av ulykken. Veien en hovedfartsåre som knytter regionen til resten av Vestlandet.
6: Et 56 meter langt lasteskip kjørte i morges inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men større materielle skader på bryggen, sier politiet i Vestland. Brannvesenet sier de jobber med å sikre denne bryggen. Kapteinen har forklart at han skulle rygge da hendelsen skjedde. Politiet får opplyst at det sannsynligvis var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Høyre vil granske lærerutdanningen her til lands. Partiet vil blant annet sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske utdanningen og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet. Skolepolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, mener at opplæringen av norske lærere for dårlig.
11: Ta et eksempel som forskere selv har trukket frem, det jo pedagogikken i mattefaget. Der har det vært en pendelsvingning bort fra kalde, liksom tradisjonell lærestyrt matteundervisning, der læreren forklarer og elevene øver på grunnleggende regning, til en mer utforskende matematikk, der elevene skal på en måte oppdage og være aktive og oppdage matematikken selv. Og det det flere som stiller spørsmålstegn ved, om det faktisk har evidens bak seg. Og England jo et av de landene som man har gått bort ifra den metoden, fordi de mener at den ganske lite effektiv, og at de svakeste elevene faller fra.
6: I dag startet prinsesse Ingrid Alexandra studiene ved Universitetet i Oslo. Prinsessen skal studere ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prinsesse Ingrid Alexandra studerte forrige semester i Sydney, men flyttet tilbake tidligere i år for å være nærmere familien og sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som gikk gjennom en lungetransplantasjon i juni. Hun ble ønsket velkommen til studiene, blant annet av rektor Ragnhild Hennum.
12: Det flott at prinsessen har valgt å studere ved Norges beste universitet, Universitetet i Oslo, så vi veldig glad for å motta henne og de 1000 andre utvekslingsstudentene som vi mottar i dag.
13: Prinsessa blir internasjonal student her, selv om hun i sitt eget heimland. Hva ligger i det?
12: Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter rundt i hele verden. De avtalene går ut på at studenter på det universitetet kan komme til Universitetet i Oslo, og så kan våre studenter komme til et universitet i utlandet, så vi bytter studenter. Så prinsessen en del av en sånn utvekslingsavtale som vi har med hennes hjemmeuniversitet i Sydney.
6: Prins Sverre Magnus skal studere i Portugal. Det opplyser Slottet i dag. Prinsen starter denne høsten på en bachelorgrad i business management ved Forward College. Fagene i denne graden inkluderer blant annet innføring i økonomi, statistikk og regnskap.
2: 1400 forskere fra 50 land samlet i Oslo denne uken for å dele forskningsresultater fra Antarktis. Målet også å styrke det internasjonale samarbeidet om forskning i dette området. Dette stort, sier direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke.
14: Ja, det jo rekordantall i den samlingen av antarktisforskere vi har her i dag, med 1400 til stede og 50 land, som du sier. Så jeg oppfatter at dette en verdensrekord i å samle antall antarktisforskere på ett sted, og det stort.
15: Hvorfor det viktig å samle alle til en konferanse som dette?
14: Denne konferansen går annethvert år, og det verdens viktigste konferanse om Antarktis. Og klart i den tiden vi står i med de raske endringene i klimaet, så det viktig å komme sammen og diskutere hva vi kan gjøre, og hvilken forskning som det sentrale fremover.
15: Hva det viktigste bidraget fra norsk side når det gjelder å være på offensiven med Antarktisforskning?
14: Ja, det jo flere områder vi har en innsats på. Om ikke veldig mange månedene så går jo forskningsskipet Kronprins Haakon sørover til Sør-Ishavet og skal gjøre 2 kampanjer der nede. I Kong Haakon 7. hav utenfor Dronning Maud Land og Bouvetøya. I tillegg så har vi jo nettopp presentert et stort observatoriumnettverk her inne på konferansen. Det handler om flere observatorier, 8 totalt, som Norge har etablert der nede. Og det handler om å fange data om alle mulige deler av det naturmiljøet og jordsystemet. Alt fra atmosfære til is og sjø og sjøfugl. Og så videre. Og i tillegg så setter vi opp en dronetjeneste der nede for å komplementere de observasjonene som gjøres fra disse observatoriene. Så Norge er tungt inne og engasjert på mange områder.
15: Hva vil du si er den viktigste effekten av klimaendringene slik vi ser det i dag i Antarktis?
14: Ja, havet varmes jo opp, og det vi er bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
15: Vi er jo veldig langt unna Antarktis. Hvorfor skal vi bry oss om det som skjer der?
14: Begge polarområdene betyr noe for hele jordsystemet, og det som skjer i Antarktis er ikke isolert fra det som skjer andre steder på kloden. Så det skal vi bry oss om, og vi skal hegne om det kontinentet som er så viktig for oss.
2: Reporter på konferansen var Eivind Molde. Den mye omtalte valrossen i Tana i Finnmark er død. Ifølge avisen i Finnmark ble dyret funnet livløst i høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Valrossen har holdt til langt inne i skogen i Vester-Tana de siste ukene. Det er foreløpig uklart hvorfor valrossen døde.
15: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
16: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
17: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
18: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slittes ut. Det er snakk om flere tonn.
19: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Idretts-Norge i sorg. Tidligere hekkeløper Atle McAdam døde i sykkelulykken i Nordre Follo forrige uke. Oslo tingrett forlenger varetekten for Marius Borg Høyby, får fortsatt sone med fotlenke hjemme på Skaugum. Kunde skadet etter at bil kjørte inn i apoteket i Sarpsborg, også bilføreren kjørt til sykehus. Og skadetrøbbel for Bodø-Glimt før viktig kvalifiseringskamp for Mesterligaen i morgen. God ettermiddag, dette hovedsaker i NRK Nyheter klokken 15 i studio denne mandagen, Petter Auli Hauge. Det var tidligere norgesmester i friidrett Atle McAdam som døde i en sykkelulykke i Nordre Follo fredag. Som 26-åring i 2003 tok han NM-gull på 400 meter hekk og satte en ny norsk rekord på distansen med tiden 50-67. Tiden sto som norgesrekord i 10 år. Han vant også NM i samme øvelse i 2000, 2002 og 2004. McAdam var på tur med en gruppe syklister langs gamle Mossevei da han kolliderte med en bil ved Gjersjøen i Akershus. Leif Olav Alnes var treneren til McAdam og beskriver det som et smertefullt tap.
1: Utrolig trist å få en sånn beskjed. Tankene går selvfølgelig til familiene og de etterlatte. Dette er jo en mann som mange av oss kjenner godt, og det er en utrolig kriger.
2: Du var treneren hans. Hvordan var han som å ha som elev?
1: Nei, det her er ikke dusin våre. Dette er en helt utrolig fyr. Og det er et smertefullt tap. Og han er ikke den typen som roper høyest, men ingen oppgave er for stor, ingen oppgave er for liten. Og du vet, han kommer til å dukke opp og hjelpe deg uansett hva greia er. Så dette er et ufattelig tap.
0: Det tynnes ut i Glimt-rekkene før morgendagens viktige kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen mot Unió Saint-Gilloise. I dag møtte Bodø-Glimts trener pressen. To dansker solgt, og skadesituasjonen har forverret seg den siste tiden. Den unge spissen Mikkel Bro Hansen måtte ut på krykker på Aspmyra på søndag.
3: Ja da, han gikk på krykker, men det er bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det er Isak Sjong, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at Mikkel Bro kan være klar til i morgen.
4: Det at dere ikke fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dere del, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
3: Nei, altså først og fremst er jo det noe vi prøver å være tidlig ute med å være opptatt av, at vi skal legge forholdet til rette for alle lags i Europa, som du sier. Så denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, gjøre det beste ut av det.
5: Man merker kjøret. Det gikk veldig fra å spille lite til å spille det meste, men man må jo spille kampen nå for å komme seg i form, så jeg føler at ja, det er et tungt kjør, men vi gjør oss klare til det kjøret, så da er det viktig å prøve å stå så mye man kan.
6: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkameratene dine bidro med i Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø-Glimt i løpet av høsten?
5: Ja, det var klart det var tungt i fjor, og ikke for, altså, selv om man var i klubben, så fikk man ikke bidratt i den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
0: Til slutt her hørte vi Bodø-Glimt spiss Ola Brynildsen. Årets Arendalsuke åpnet i ettermiddag, og det var fotballpresident Lise Klaveness som holdt åpningstalen. Det er ventet 200 000 mennesker til Sørlandsbyen denne uken. Arendalsuka omtales som Norges demokratifestival, og i løpet av de neste 5 dagene skal over 2200 arrangementer holdes i Sørlandsbyen. Vi skal se på værvarslet vi nå.
7: Det har vært en nydelig start på uka, både på Østlandet og Sørlandet. Mye blå himmel, selv om det har kommet litt flere skyer nå utover ettermiddagen. Der det også har vært litt blå himmel og sol i dag, det er rundt omkring i Nord-Norge. Her fortsetter det med litt byger, særlig ut mot kysten. Ellers er det ikke store endringer utover dagen i dag. Det skal fortsatt blåse sørvest, liten kuling på kysten av Finnmark, ellers litt minkende vind i Troms. I Trøndelag og på Vestlandet også her fortsetter det med byger ut dagen. Det er mot kvelden at bygene begynner å avta litt på Vestlandet, og vinden skal dreie mot en nordvestlig retning. Og som sagt, på Østlandet her kan det dukke opp noen ettermiddagsbyger, kan hende med lyn og torden. Det er fortsatt lavtrykk som dominerer været i landet, men dette skal flytte seg gradvis østover, og da ser vi at dette høytrykket her i sør begynner å nærme seg Sør-Norge. Men imellom disse trykksystemene så kommer det inn ganske kjølige luftmasser til det meste av landet i morgen. Så det blir den kaldeste dagen denne uka. I Nord-Norge så er det ikke mer enn rundt 10 grader, og med bygevær og en frisk vind fra nord, så blir det høstlig stemning i morgen. Også på Spitsbergen, ikke spesielt varmt, bare noen få plussgrader og sludd og snøbyger fra Isfjorden og sørover. Bygene de trekker ned mot Trøndelag i morgen, men på Vestlandet så er det bare snakk om noen få byger, og utover ettermiddagen går det mot oppholdsvær og etter hvert perioder med sol. Noen byger vil det være i de vestlige fjellstrøkene, og her kommer de som snø fra ca. 1400 meter og oppover. På Sør- og Østlandet vil det være en litt kjølig start på dagen, men med mye sol så vil det også i morgen komme opp på rundt 20 grader, kanskje et par grader over de aller varmeste stedene.
0: EM i friidrett er i gang i Birmingham, og Tobias Grønstad var nær en full fiasko på forsøksheatet på 800 meter. Grønstad tok det svært rolig ut fra start og var langt bak i feltet inn på oppløpet. Inn mot mål greide han ikke å ta igjen forspranget og kom i mål som nummer 5 på tiden 1.45,85. Bare de tre første i hvert heat fikk direkte plass i semifinalen, men Grønstads tid var såpass god at han til slutt kvalifiserte seg. Etter løpet var Grønstad kritisk til valgene han tok underveis.
8: Nei, det var ikke bra nok, rett og slett. Jeg var litt for langt bak. Jeg fikk en billig reise, men det ble for langt opp, så det var litt dumt.
9: Hvorfor ble det sånn?
8: Nei, det er jo måtte noen valg jeg tar underveis. Da hadde jeg bestemt meg for å prøve å få, som sagt, en billig reise i starten, og så gjør jeg jo det, men det er rett og slett bare litt langt opp. Så det er litt utilgivelig at jeg gir såpass.
0: I EM i friidrett i Birmingham mislyktes Håvard Bent Dahl Ingvaldsen i sitt forsøk på 400 meter. Nordmannen løp inn til en 7. plass i sitt heat på tiden 46,16. De 12 beste tidene over 3 forsøksheat sikret en plass i semifinalen. Nordmannen løp i det første heatet, og det var allerede da klart at det skulle holde hardt for Ingvaldsen. Ingvaldsen, som har hatt en trøblete sesong, sier han hadde lite å gi på oppløpet.
10: Først og fremst veldig sliten og skuffa da at det ikke er bedre enn jeg er nå.
9: Hvorfor ble det sånn?
10: Nei, altså, det er jo sånn sesongen har vært egentlig. Hadde blitt overrasket om det plutselig hadde løsnet i dag, men ja, føler det åpnet greit, men så står jeg ikke like bra som jeg gjorde før, så det er kjedelig.
9: Men fikk du ut det maksimale av det du har i deg nå, rett og slett?
10: Ja, altså sånn, jeg er usikker. Jeg har jo løpt fortere før i år. Men ja, jeg ble da sliten, så da har jeg sikkert tatt meg ut.
9: Men du er frisk og alt.
10: Ja, jeg er det, så det har bare vært mye trøbbel da med andre ting. Så, men jeg får få alt på plass til vinteren, prøve det.
11: Prisene i Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen i prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene er positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge.
12: Dette er veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter i høst, sånn som de tidligere har varslet.
13: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
12: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser vi at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvarepriser har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: En kunde ble skadet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. Kunden ble truffet og kom i klem mellom kassen og bilen, opplyser politiet. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene fra Sarpsborg, er fraktet til sykehus med uavklarte skader. Førekortet hennes er beslaglagt. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingeborg Rangøy Sjåland driver butikk like ved apoteket og ble vitne til hendelsen.
14: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det er en bil mot bil, men så hører jeg til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet to biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet. Og der var det jo selvfølgelig mange rystet folk, og så sa de at de trodde at ingen var skadet akkurat der og da, så det var jo enda godt. For det var ganske sterk kraft, og hun kjørte jo helt inn.
15: Hva var det du tenkte da du løp bort?
14: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt verst fall drept, men jeg var jo skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans. Det er brått, og det er liksom uforventet.
16: Det vi gjør er at vi sikrer fasaden, og sørger for at sikkerheten er i orden. Og så blir det jo dialog med Boots apotek videre om hvordan man løser resten innvendig. Men det er jo store skader, så det vil vi sikkert ta noen dager.
15: Har du opplevd noe i lignende før?
16: Ikke som det omfanget her. Vi har opplevd at det har blitt kjørt på noe bygg nå da, men ikke i det omfanget vi har her, hvor bilen havner 10 meter inn i bygget.
0: Ja, det sa til slutt gårdeier Jon Olav Aarum. Det var tidligere Norgesmester i friidrett Atle McAdam som døde i en sykkelulykke i Nordre Follo fredag. Som 26-åring i 2003 tok han NM-guld på 400 meter hekk og satte ny norsk rekord på distansen med tiden 50-67. Tiden sto som Norges rekord i 10 år. Han vant også NM i samme øvelse i 2000, 2002 og 2004. McAdam var på tur med en gruppe syklister langs gamle Mossevei da han kolliderte med en bil ved Gjersjøen i Akershus. Leif Olav Alnes var treneren til McAdam og beskriver tapet som smertefullt.
17: Utrolig trist å få en sånn beskjed. Tankene går selvfølgelig til familiene og de etterlatte. Dette er jo en mann som mange av oss kjenner godt, og det er en utrolig kriger.
2: Du var treneren hans, hvordan var han som å ha som elev?
1: Nei, det her ikke dusinvåret. Dette er en helt utrolig fyr, og det er et smertefullt tap. Og han er ikke den typen som roper høyest, men ingen oppgave er for stor, ingen oppgave er for liten. Og du vet, han kommer til å dukke opp og hjelpe deg uansett hva greia er. Så dette, er et ufattelig tap.
0: Oslo tingrett har besluttet at Marius Borg Høyby fortsatt skal holdes i varetekt, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i morges ba Høyby om å bli løslatt mot at han måtte bruke omvendt voldsalarm, altså at han ikke får bevege seg i et bestemt område, som blant annet kan omfatte Oslo. Påtalemyndigheten fikk imidlertid medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med elektronisk kontroll. De mener det fortsatt fare for nye lovbrudd. Runar Henriksen Jørstad, hva betyr dette i praksis for Høyby?
18: Det betyr at ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Og så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Men Høyby ønsker en annen løsning. Hva gikk den ut på?
18: Det gikk rett og slett ut på at han ønsket å slippe å sitte i varetekt, slippe å ha de restriksjonene som han nå har. Han har i dag fotlenke, men han ønsket da å slippe å måtte sitte inne i huset hele dagen og heller få en såkalt omvendt voldsalarm. Det ville betydde at han kunne bevege seg fritt rundt der han ville, bortsett fra en forbudszone som da hadde blitt Oslo, fordi han da dømt til besøksforbud mot denne Frogner-kvinnen. Men ellers ville han da fått mye mer frihet enn det han har da i denne varetektsløsningen hjemme.
0: Og så har vi registrert at det var en diskusjon i forbindelse med rettsmøtet i dag tidlig om hva politiet skal ha signalisert overfor Høyby i forrige uke. Hva gikk det ut på?
18: Ifølge forsvareren til Høyby så var de innstilt på at han i dag ville bli løslatt. De mener de hadde fått sterke signaler om det, både snakk om forbudszoner, det var blitt tatt mål av ankelen for å få på denne såkalte omvendte voldsalarmen. Så forsvarerne mener jo at politi og påtalemyndighet må ha ombestemt seg før fredag klokken 13, da det ble klart at det ble fengslingsmøte i dag. Politiadvokaten som møtte i retten i dag sa at de ikke hadde ombestemt seg, men at det da var dialog internt hos dem helt frem til på fredag, og at de da landet på at de ønsket at han ble fremstilt for en ny varetektsperiode, fordi de mener at gjentagelsesfaren fortsatt for stor til at han kan slippe varetekt.
0: Nå har altså Oslo tingrett konkludert. Takk skal du ha, Runar Henriksen Jørstad.
11: Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold i Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosialt status. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de 4 største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. NRK har ikke fått tilgang til noen av sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av dem som gitt beskyttelse i Norge.
0: I Kanada omkom en 80 år gammel kvinne da hun forlot hjemmet sitt for å slippe unna en skogbrann i provinsen British Columbia. Brannen som startet ved innsjøen Okanagan Lake vest i Kanada fredag har spredt seg raskt. Foreløpig 20 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrannen. Det brenner i et område på over 100 kvadratkilometer.
11: 3 sivile og 4 soldater drept i et Houthi-angrep mot havnebyen Mokka i Jemen. Ytterligere 30 personer såret i angrepet, opplyser militæret i Jemen. Opptak fra en Houthi-tilknyttet TV-kanal viser oppskytning av flere droner og ballistiske raketter. Houthis militære talsperson sier at angrepet var rettet mot saudi-arabiske styrker og våpenlagre.
0: I Italia preger tørke flere risgårder etter lange perioder med høye temperaturer i sommer. Langvarige hetebølger og lite nedbør har redusert vanntilgangen i løpet av sesongen i Italia, som Europas største produsent av ris. Giuseppe Tagliabue eier en av de mange gårdene som rammet. Han forteller at de har vært nødt til å ta grep.
19: avendo questa spaventosa
20: scarsità. På grund av den extreme vannmangelen har vi måttet ta noen ganske drastiske valg. Derfor bestemte jeg meg for å prioritere.
19: Di privilegiare e di
20: gli utvalgte sorter og åkere det stellet de krever.
19: Come giusto che vengano coltivate certe
20: varietà. Men jeg gir opp andre fullstendig. En av dem åkeren vi står på her.
19: Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.
0: I Kina varsler meteorologene at det kan komme opp mot 400 millimeter nedbør i de tyfonrammede områdene øst i landet. Over 1 million mennesker evakuert.
21: En kraftig tyfon har truffet Shanghai i Kina. Tyfonen bringer med seg kraftig regn, og flere nabolag oversvømt.
20: Det regnet i nesten hele natt. Da jeg sto opp i dag, sto hele boligområdet under vann. Gatene også oversvømt. Det situasjonen vi står i nå. Jeg har bodd i Shanghai i 10 år, og dette første gang jeg opplever. At en tyfon fører med seg så store problemer og oversvømmelser.
21: Over 1 million mennesker evakuert som følge av den tropiske orkanen. Uværet har også ført til innstilte avganger på T-banen i byen.
20: Jeg må ta taxi til kontoret. Jeg sjekket egentlig ikke driftsmeldingene fra T-banen. Og gikk ut fra at linje 3 kjørte, ettersom linje 8 går som normalt.
21: Det ventet at tyfonen vil bevege seg vestover i landet før den avtar.
20: Både Shanghai og Nanjing ligger ganske nær Zhejiang-provinsen. Og det var i Zhejiang tyfonen traff land, så Suzhou vil nok også bli påvirket. Jeg tror likevel ikke at det vil skape store problemer for reiseplanene mine.
11: I dag startet prinsesse Ingrid Alexandra studiene ved Universitetet i Oslo. Prinsessen skal studere ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Prinsesse Ingrid Alexandra studerte forrige semester i Sydney, men flyttet tilbake tidligere i år for å være nærmere familien og sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som gikk gjennom en lungetransplantasjon i juni. Hun ble ønsket velkommen til studiene, blant annet av rektor Ragnhild Hennum.
22: Det flott at prinsessen har valgt å studere ved Norges beste universitet, Universitetet i Oslo, så vi veldig glad for å motta henne og de 1000 andre utvekslingsstudentene som vi mottar i dag.
23: Prinsessa blir internasjonal student her, selv om hun i sitt eget heimland. Hva ligger i det?
22: Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter rundt i hele verden. De avtalene går ut på at studenter på det universitetet kan komme til Universitetet i Oslo, og så kan våre studenter komme til et universitet i utlandet, så vi bytter studenter. Så prinsessen en del av en sånn utvekslingsavtale som vi har med hennes hjemmeuniversitet i Sydney.
11: Prins Sverre Magnus skal studere i Portugal. Det opplyser Slottet i dag. Prinsen starter denne høsten på en bachelorgrad i business management ved Forward College. Fagene i denne graden inkluderer blant annet innføring i økonomi, statistikk og regnskap.
0: 1400 forskere fra 50 land samlet i Oslo denne uken for å dele forskningsresultater fra Antarktis. Målet også å styrke det internasjonale samarbeidet om forskning i dette området. Dette stort, sier direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke.
24: Ja, det jo rekordantall i den samlingen av antarktisforskere vi har her i dag, med 1400 til stede og 50 land, som du sier. Så jeg oppfatter at det her en verdensrekord i å samle antall antarktisforskere på ett sted, og det stort.
25: Hvorfor det viktig å samle alle til en konferanse som dette?
24: Denne konferansen går annethvert år, og det verdens viktigste konferanse om Antarktis. Og klart i den tiden vi står i med de raske endringene i klima, så det viktig å komme sammen og diskutere hva vi kan gjøre, og hvilken forskning som det sentrale fremover.
25: Hva det viktigste bidraget fra norsk side når det gjelder å være på offensiven med Antarktisforskning?
24: Ja, det jo flere områder vi har en innsats på. om ikke veldig mange måneder så går jo forskningsskipet Kronprins Haakon sørover til Sør-Ishavet og skal gjøre to kampanjer der nede. I Kong Haakon sjuende hav utenfor Dronning Maud Land og Bouvetøya. I tillegg så har vi jo nettopp presentert et stort observatoriumnettverk her inne på konferansen. Det handler om flere observatorier, 8 totalt, som Norge har etablert der nede. Og det handler om å fange data om alle mulige deler av det naturmiljøet og jordsystemet. Alt fra atmosfære til is og sjø og sjøfugl. Og så videre. Og i tillegg så setter vi opp en dronetjeneste der nede for å komplementere de observasjonene som gjøres fra disse observatoriene. Så Norge er tungt inne og engasjert på mange områder.
25: Hva vil du si er den viktigste effekten av klimaendringene slik vi ser det i dag i Antarktis?
24: Ja, havet varmes jo opp, og det vi er bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
25: Vi er jo veldig langt unna Antarktis. Hvorfor skal vi bry oss om det som skjer der?
24: Begge polarområdene betyr noe for hele jordsystemet, og det som skjer i Antarktis er ikke isolert fra det som skjer andre steder på kloden. Så det skal vi bry oss om, og vi skal hegne om det kontinentet som er så viktig for oss.
0: Reporter på konferansen var Eivind Molde. Den mye omtalte valrossen i Tana i Finnmark er død. Ifølge avisen i Finnmark ble dyret funnet livløst i høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Valrossen har holdt til langt inne i skogen i Vester-Tana de siste ukene. Det er foreløpig uklart hvorfor valrossen døde.
25: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: EM i friidrett er i gang i Birmingham, og Tobias Grønstad var nær en full fiasko på forsøksheatet på 800 meter. Grønstad tok det svært rolig ut fra start og var langt bak i feltet inn på oppløpet. Inn mot mål greide han ikke å ta igjen forspranget og kom i mål som nummer 5 på tiden 1.45,85. Bare de tre første i hvert heat fikk direkte plass i semifinalen, men Grønstads tid var såpass god at han til slutt kvalifiserte seg. Etter løpet var Grønstad kritisk til valgene han tok underveis.
7: Nei, det var ikke bra nok, rett og slett. Jeg var litt for langt bak. Jeg fikk en billig reise, men det ble for langt opp, så det var litt dumt.
8: Hvorfor ble det sånn?
7: Nei, det er jo måtte noen valg jeg tar underveis. Jeg hadde bestemt meg for å prøve å få, som sagt, en billig reise i starten, og så gjør jeg jo det, men det er rett og slett bare litt langt opp. Så det er litt utilgivelig at jeg gir såpass.
0: I EM i friidrett i Birmingham mislyktes Håvard Bentdal Ingvaldsen i sitt forsøk på 400 meter. Nordmannen løp inn til en 7. plass i sitt heat på tiden 46-16. De 12 beste tidene over 3 forsøksheat sikret en plass i semifinalen. Nordmannen løp i det første heatet, og det var allerede da klart at det skulle holde hardt for Ingvaldsen. Ingvaldsen, som har hatt en trøblete sesong, sier han hadde lite å gi på oppløpet.
10: Først og fremst veldig sliten. Og skuffa da at jeg ikke er bedre enn jeg er nå.
8: Hvorfor ble det sånn?
10: Nei, altså det er jo sånn sesongen har vært egentlig. Jeg hadde blitt overrasket om det hadde plutselig hadde løsnet i dag. Men ja, feltet åpnet greit, men så står jeg ikke like bra som jeg gjorde før, så det kjedelig.
9: Men fikk du ut det maksimale av det du har i deg nå, rett og slett?
10: Ja, altså sånn, jeg usikker. Jeg har jo løpt fortere før i år. Men ja, jeg ble da sliten, så da har jeg sikkert tatt meg ut.
9: Men du er frisk og alt.
10: Ja, jeg det, så det har bare vært mye trøbbel da med andre ting, så men jeg får få det på plass til vinteren, prøve det.
0: Idretts-Norge i sorg. Tidligere hekkeløper Atle McAdam døde i sykkelulykken i Nordre Follo forrige uke. Oslo tingrett forlenger varetekten for Marius Borg Høyby, får fortsatt sone med fotlenke hjemme på Skaugum. Kunde skadet etter at bil kjørte inn i apoteket i Sarpsborg, også bilføreren kjørt til sykehus. Og skadetrøbbel for Bodø-Glimt før viktig kvalifiseringskamp for Mesterligaen.
11: Prisene i Norge har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I juli var det spesielt utviklingen i prisene for strøm og nettleie som bidro til å trekke opp prisveksten ifølge SSB. Matvareprisene steg 3,1% fra juni til juli. På samme tid for ett år siden steg prisene med 4,6%. Tallene positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 Sør-Norge.
12: Dette veldig gode nyheter, fordi at Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst. Og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renter, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renter i høst, sånn som de tidligere har varslet.
13: Men 3% er jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva er det som driver denne prisveksten da?
12: 3% er absolutt over målet. Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at matvareprisene har begynt å avta, eller veksten i matvarepriser har begynt å avta, sånn at det er med på å dempe inflasjonen. Det som er viktig er at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: En kunde ble skadet da en bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg i formiddag. Kunden ble truffet og kom i klem mellom kassen og bilen, opplyser politiet. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene fra Sarpsborg, fraktet til sykehus med uavklarte skader. Førekortet hennes beslaglagt. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingeborg Rangøy Sjåland driver butikk like ved apoteket og ble vitne til hendelsen.
14: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet to biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn i butikken i full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet. Og der var det jo selvfølgelig mange rystet folk, og så sa de at de trodde at ingen var skadet akkurat der og da, så det var jo enda godt. For det var ganske sterk kraft, og hun kjørte jo helt inn.
15: Hva var det du tenkte da du løp bort?
14: Nei, nå var jeg jo redd for om noen hadde blitt i verste fall drept, men jeg var skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans. Det brått, og det liksom uforventet.
16: Det vi gjør at vi sikrer fasaden, og sørger for at det sikkerheten i orden. Og så blir det jo dialog med Boots apotek videre om hvordan man løser resten innvendig. Men det er jo store skader, så det vil jo sikkert ta noen dager.
15: Har du opplevd noe i lignende før?
16: Ikke som det omfanget her. Vi har opplevd at det har blitt kjørt på noe bygg nå da, men ikke i det omfanget vi har her, hvor bilen havner 10 meter inn i bygget.
0: Ja, det sa til slutt gårdeier Jon Olav Aarum. Det var tidligere Norgesmester i friidrett Atle McAdam som døde i en sykkelulykke i Nordre Follo fredag. Som 26-åring i 2003 tok han NM-guld på 400 meter hekk og satte ny norsk rekord på distansen med tiden 50-67. Tiden sto som Norges rekord i 10 år. Han vant også NM I samme øvelse I 2000, 2002 og 2004. McAdam var på tur med en gruppe syklister langs gamle Mossevei da han kolliderte med en bil ved Gjersjøen I Akershus. Leif Olav Alnes var treneren til McAdam og beskriver tapet som smertefullt.
1: Utrolig trist å få en sånn beskjed. Tankene går selvfølgelig til familien og de etterlatte. Dette jo en mann som mange av oss kjenner godt, og det en utrolig kriger.
2: Du var treneren hans, hvordan var han som å ha som elev?
1: Nei, det her ikke dusin våre. Dette en helt utrolig fyr, og det et smertefullt tap. Og han ikke den typen som roper høyest, men ingen oppgave for stor, ingen oppgave for liten. Og du vet, han kommer til å dukke opp og hjelpe deg uansett hva greia Så dette et ufattelig tap.
0: Oslo Tingrett har besluttet at Marius Borg Høyby fortsatt skal holdes I varetekt, men kan sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I Oslo Tingrett I morges ba Høyby om å bli løslatt mot at han måtte bruke omvendt voldsalarm, altså at han ikke får bevege seg I et bestemt område, som blant annet kan omfatte Oslo. Påtalemyndigheten fikk imidlertid medhold I sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med elektronisk kontroll. De mener det fortsatt fare for nye lovbrudd. Runar Henriksen Jørstad, hva betyr dette I praksis for Høyby?
17: Det betyr at ting fortsetter sånn som de nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Og så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Men Høyby ønsker en annen løsning. Hva gikk den ut på?
17: Det gikk rett og slett ut på at han ønsket å slippe å sitte I varetekt, slippe å ha de restriksjonene som han nå har. Han har I dag fotlenke, men han ønsket da å slippe å måtte sitte inne I huset hele dagen og heller få en såkalt omvendt voldsalarm. Det ville betyde at han kunne bevege seg fritt rundt der han ville, bortsett fra en forbudszone som da hadde blitt Oslo, fordi han da dømt til besøksforbud mot denne Frogner-kvinnen. Men ellers så ville han da fått...